0: Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Kia ora koutou, hāpai tia te rawa, ka tūkeratia i te kuaha.